0: תחתית שקיאב אל אטוק שמילל אש אטשקוש ואל אי קליאב
1: אצחקו כנת הקיוני צ'לח תחסניו נורמה חקות קיץ תחפואק אקרדיקום תוקטנון תשחנקל אש בנק צחיו לנתוך
0: 33-80-56-70 33-80-56-70 אצות ביחה אנל הוספיטל סן מיגליטו